Oyo tumuli saite murungi wakakade chivari community radio. Radio yankula kwa nabwa makamu nebyaro. Dakika ziri 23 zonka ezivurayo kwika sahe mwenye kiakara kandi birango vete vya hati. Ni Vincent Chirava mwuzi kurangu ya kwikao kurungi. Katutandike nebyo kumanisa. Hava kitongole kihabula ifu Uganda. Hava kitongole kihabula ifu Uganda kuruga Fort Poto. Avatani bajanjaba. Kani bajanjabira harokisi. Rundi mwa Mr. Z. Bakumani sabantu nyina wakagari districti. Na ituekewe toro ireho. Kukira muna hava wakikaye nebagendo kujanjabiru wayo. Mungabu wa hati. Mwa Mr. Z harokisi wafurukireho. Mwa Mr. Z harokisi ambe wa hini wakura wafurukireho. Bagarukiremu. Palace Royal Hotel opposite KBS Radio. Bagaukira Palace Royal Hotel opposite KBS Radio. Harokisi barugireti bakialiyo. Atini bamanyisa. Abantu nyuena. Ngubagumize mani bajanjaba ndo ene nkuku bakaini bajanjaba. Promotion ekiaroho. Mituwaro mkaga yonka na utuwaro mbazi guawe. Umanyisa abandi bon. Bakuja kuongera bagende maiso. Ni bajanjabira kichueki kwa bagambire. Palace Royal Hotel opposite KBS Radio. Tanaka nekiro kia baraza muije nyoe na kane mibazi yone kia roho ya bulindoe le yona bagire sile. Gama nkamu, avazimbira kago mbasaija, avigalire nseke, avakaza watakuzara, hania, presa, ensigo, ulcers, ezivikavi yona, okujanjabe vinywa, hamu nezinde ndoe le nyingi muno zona bakuzijanjaba. Kumanya ibikusingaho, batirireho hasimu zabu zinu. Simu eri ya zero, musanju, mukaga, mukaga, makumi ya sato na ibiri. Mkaga nemu, nsanju na mkaga. Zira msanju mkaga mkaga. Makumia sato na hiviri. Mkaga nemu, nsanju na mkaga. Nde ya Airtel ya zira msanju zira mnana. Makumia sato na ina. Hapiri nemu, nsanju na msanju. NB, ebyo mabikebe la ndoele zona babile sile na inyo watake kebe zaga mutafuerwa omugisa gunu. Kila ngiro ya Wahabu Life Uganda, mbele babaire murokisi monsazili barugireo, bagarukira Palace Royal Hotel opposite KBS Radio. Tinomujuni Foundation Company Limited, Tinomujuni Foundation Company Limited, eri kampuni kutuara bakoza monsiza heru, niveta vana poboja wanyakuli agati ya miaka abili na gumo, ukika miaka makumi ya na. Okujo kuhandikiso kugendo kukulina muhihangali United Arab Emirates Rundi Dubai. Okora nkawakilina azirunda wakozi wa mufakitori. Kontraktori ya miyake.

So abana baseno kugambire mwabaliko mwabaliko mwabaliko mwabaliko wari kombare